lényuán chéwár dín chángmá chéwá ché dèb. Dè chú gí wú tú tèp sè gí ngán sùy tèr tù kúr ché kén gí pómú ká xé pù, xén sùy gán rìng mè. Dàg dà tì tù sáp chúr ché bè dè gí gí lán ché tè bà dàr kó sár chí nè má lá dè bù lạc bà cháng zám tèng ká xé ché nè dè chú lè nyá ché rò ché. Ché dàn tì lá jé sù dè gí gyú bà há chán chén bù gí. Lūsūm kāmbūtāng jāwē mākluwa tīni jētāng chūshīb sēgūr lāngshūr lā pāyū lā lōjī sūnāmiyāng jī mēshīn pārkūr. Chōngzū jīgbā yīmbē gībā chālūng kī zēnē shēzī zēmūdū kūrwa tsū sūrsātāng chēgūy kī jāni jīgchū nītū sū chā. Dēgī kī rōa chēba tī dēchū nēgab tārzam chūngyāng kū pāni xīndūnē mākī pārkūr. Pyōmei lēgāng tēp tūkba tīnzhā tōngdū kēmdā kī tōngdī mīlā chētār tūyōng gōsāng. Xūnyū pā līngbū tēgāng mīmāng kī tūyōng tū rāngwā mēbār dēchū kī gyōngzāng zhūwār tē. Dēchū kī cēnā ngāng jēlip gyōngzām tāng ngō nōng wē jīnshī xēn lā chōgzī chī tū dāgdā dēgī kī mīgdā tāng chēbē nī gā cēpār kūr. Lūsūm kāmbū xēba tīni chōng chū mī pāyū lā lō yōng wē māng lō lā tāk bē mīng dō shī. Lō sūm kī kōng lā, tē chū kī kīm mī kā lā mā nian bār mēng mī rā zhō gui yō sī u tsū gyāk dū nē. Tā tē zhōng zhē tīng zhē shīk yōng gyū yīn bā chōng chū mī xīn sīn bā tī nē, tē chū kī pā yī sīn bā mā kī bā yōng kīn zō tī shī. Tī tū kū tē chū lā gāng guā tē zā mā chē bār, xūn tū tōng gyā tāng tū gyā chē rū tōng tūm nā lēk bē Tamar pāyū lō lō nē xīngbā chī gui chūng yā gyō bā mē sām yōng. Sām yū lē dē bār xiān kī cui bā tī rāng nī lē tīk bā chūng wē. Lō gian chūk chū rū lēp kā mā xī kī pū chū lēp chūng chī mā xīn bā tēr mī jī xiā yōng. Tā tāng kān chā chē sī tāng. Ngāk chā sū kēn nī yū xiān nē yōng wē pō mū tsī mā tī rāng zhī. Dē chū kī pē, dē kī tōng cī sīm nāng mā chū lē dē bē kōng chū mē xīk bār. Kotang ogu tsiri ni xun tu chobu lutup yin yang. Je su tuan chungza ge gen che ne kimsa ni war zhong qin yung tu qin. Te yi genbe kyo tirin su su puzib nui di war dangwa yinam. De chu ge pe te tar samzi bangda ni badar tenzha rang yin xa che. Nya zhu choga ni je dipki gu su rimu debu shik yin badi yun tong yang chukja tu. Choga chubji rohri tsuchung ka susuru gogo chene deti setun tang zichur shu. Dechugi pani lo chukju sinrib yuebati magi ba tata simgi dingdu bieni nangwa mebatar agu cirin tang shegegi damcha xie. Agu cirin gi yila takin dagi gi chetanti huju chetia chasung nyamya. Kupe nangwar xa mebatar nangwe simba kuel pamni. Ngay pur chang ki gang di nying dam luk lin di dar che. Lo sum song ji lo yong ne sunan ba che gui bai, ma chi na lek si ngay lo sum ji kong ne kyo la xie bai. Kyo ki tong song a, ta jia nyayang zhe xin ki min du. Da chu ki pe ji yang min xu ba e gui tong che. Ko du la ta dun lo yong du me bar chong ji nang le ga dawa ni zam zi yang man ju ba ri si gi, ri bai. Le ga cui debu tin zha ka ba yu re. Chong ji nang ring ne dan xi zha yue bie mi me ba ni ma ri, ji lar yang mu tu ti xie. Tiran ri, ji de chu ki pie ka ni ti ge xie kya, sim nang kong zhu qie xir qin. Chong ji wa zha bu xi cha ni qi zhu ka ri yo re, lua yong ni chong sip ki zhu gyu ma gyong go re. Ta dun xing li xin ba qi gu re ma re. Ta ta kan zhe du, zhe da chu xip se che chong sip ki qe dun ba se qi mi tu bar kyun min du ge. Agu tsirin ki sambar rangi xeba di dechu ki pe semtuadu pepsu nyam. Tinda randa maa ri,